Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruza ya magazi Ensura ya muziki Nebya mizanyo.

Kenda mwenye kato nyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruza ya magazi Ensuro yomuziki Nebye mizanyo.

0: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruze ya magizi Ensuro yo muziki Nebye mizanyo
1: Mama nina kabaka Yezu Gwe chidukilo chavo nonyi Ino yisala yange mfunze Mubigambe vitali viwomerevu Wabula nsabalu atisati echinji Mtu sizo kuwanja gafangeli kabaka Mtu sizo kuwanja gafangeli kabaka

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruza ya magazi Ensura ya muziki Nebye mizanyo.

mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruze ya magizi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruza ya magazi Ensura ya muziki Nibye mizanyo.

0: Amina.
1: Ayi Maria ya gwa mundanga toli muchibi chisikire.
0: Tusabire kwa ya wabandu kila joli.
2: Esala heo kusabobu tukubu.
0: Yote.

kyako ekyabooluganda tekiba kituufu. Awo nno akabonero konna akatuufu kasimba ku nsoma y'ekereziya nga bw'ebeerawo mu budde obwo, so si kukimenyawo. Era akabonero konna Katonda k'abaatuwadde kannyonnyolwa era ne kakasikasibwa ekitabo ekitukuvu. Singa wabeerawo akabonero konna naye nga kakontana n'ekitabo ekitukuvu, ako kabeera kafu. Olupimo lwaffe kye kigambo kya Katonda, kye kitabo ekitukuvu, era kye kwe tusinziira okutegeera nti akabonero kano katuufu oba akabonero kano si katuufu. Kammalirize ne kino. Katonda kyonna ky'atuwa kisimba ku njigiriza y'ekereziya ebeerawo mu budde obwo, so si kugirwanyisa. Muyinza okuggyayo enjigiriza naye ng'enjigiriza eyo olaba erwanyisa kereziya ky'ayigiriza, ekyo ng'omanya si kituufu. Mu byonna abooluganda, leka twesabire okusoma eddiini eyina okukkiriza okunywevu, so si ddiini eyo enoonya obubonero, so si ddiini eyo enenya ebyewuunyo. Mukama abiri.

Asusi sawindala time check. Esawa siwezi munana Iso mtutu Time check kutusu wako MTN momo Sasula momoroni yomu vude Oli nyiso muendo kwenye simbiza aloni ya zikuwebwa Eroze ule mkasera woze tagira Nyigaste momo kaga tanu star

Katwenze nya Radio Ekklesia Radio Sapiensia mwebale kubantu kwe muleku Radio Ekklesia Radio Sapiensia mwebale nyo. Okay, njagala kujukiza atowera bila agwete oboya gala kwantu ufuna mpira chuangula atowera bila. Genda kusumio pira bajite kakobuli unakubana faba full time of time odds. Genda kusumio njiga star bibiri kumi star star bili emozio star makumi abili sita makumi abili mwenye ash nige sita bili emuziro sita makumi abili sita makumi abili mwenye ash nige soba akofone mpire juangula uli kumacha saa mkageze chuo watade mpire juu na kurupia kakati genda yo barondo mamu mpire juangula nebajikuwa noteka kaka senta akali hebe weto nosuro kwango bensimbi sita bili kumi sita makumi abili sita makumi abili mwenye ash wekwa teko ya kwanto ofone mpire juangula okay, watu musambu wa club ya Liverpool ruyongomoa amazo kubanga asalawo ko Liverpool ne Arsenal agenda kubanga asigala oba agenda kubanga egatta ku timu kye kili confirmed over ruyongomoa gambye sigenda kudambya kuunja unja kuva mu club ya Liverpool kwegatta ku timu dala gambye ngenda kubanga asigala mu club ya Liverpool akajanja kali akakuja oba jula ne kakutala oba ka oba sani ka baka nkubire wafe akati ngenda kusigala nga kubira club ya Liverpool ruyongomoa babde unategeza agava mu club ya Arsenal gagamba mubanga tono musambi de Christ ndagani pia agenda kubanga teka kaya chinkomo. Mubanga tona signing a contract afune mtoja pound ya satu metane break yenka nenka nebo kayo ainka saka singo kuanga afuna sente nini mutiweno. Elaga liwo gagamba wakasta amaliza Martin Odegaard ne Julian Timber beba gendo ukudako okuanga na uba teke winko mkunda gani pio kusina kumuli agava keo okusina kumaulire okusina kumaulire agava keo nangubo gatubo gagamba kali wetu watu Julian Timber beba gendo ukudako okulaba antina uba genda master ukwanti basa ningena gani pia maulire marunja agava mkulabe asinu gagambie watu musambu ulia msaliba abadenga mujimu nga teka kumi fumbi kakati atandisa ukuwanga traininga kumudo atandisa ukuwanga duka duka muku mudo nukuba kumanoti nekisembesa wetu kakati azemo ukuwanga duka duka muku kumudo walilo agenze master kwanga adabu wako wali kumudo agenda master kwanga duka duka mawadenga mujimu kakati azemo agenda master kwanga duka duka muko kumudo nukuba kumanoti nekisembesa chitegeza nti uya msaliba mubanga tono katanso kulabika kwa kumudo mbanga sidene agenda kwanga akuma uli agati geza juu zao atiba msubilo kudamo kumula wako mchizawe mwezi kwa kuminogumo ayunge doku wanga kuwa kumpebe ba Julian ya watu msaji mwe msaliba alikumudo kakati aduka duka mwiventusi baga menta Victor Jokeres tuwali mwagade na hawa sajia wati miasu wa mtunda sente nyinchi tetusora kwanga tui sasura awetu tetunia sente ezu hawa sajia wati mia aseno aseno mwaga la sente zili mukade wa ilu mkaga msajia Victor Jokeres baga anteche chukono tetusora kwanga tumugula sente mukade wa ilu mkaga weta aseno awe sente ze mtunda nenga eventu segambi ezu sente nyinchi tetusora kwanga tui sasura tetuzina kumsajio Victor Jokeres aweta alabi kanga chukono tetusora kusasura sente ezu okay awetu na gaga vake mbagamba atewe tuwanga tuvu dao aweta maulile amala angabo gatambula amauli agavako wali mu club ya Arsenal abato captain wa club ya Arsenal Martin Odegaard agambye bakamabe mulete sent mutekeo sent kasaja ka Antonio Nuza kajja kubanga katukubira agame to bubuko na kubira na bishike mbubuka murungi ajja kuita mu namba 10 ne mutu samba ne kutimye gwangala no waka wali agati mutekeo sent kwa Antonio Nuza ajja kubanga atukubira eket waka wali ajja kubanga kuba yaliko mukungu wa club ya banafa bani bamuita manunu ya mwita uli unese agambe manonu ya atanaba kubanga rangi vyanga wagendo kunyuke kwa kuzanyila timye kwa kilabu ya Bayern Munich kilabu ya Bayern tanda rangi lida achari u nkakasa wadage nkakasa achage na basto kwanga kwa tedibao era kutimia Bayern Munich achari watu uli unese wa gambe timanonu ya achage na basto kwanga kwa tekintu kutimia na fa Bayern Munich tanaba kurangi lida kwenye gendo kwanga sunye kagena basto kwanga zanyila kilabu ya Bayern Munich atewe tubanga tubu dao awetu musajia wainuni avuluze vuluzo musame rani kraveni baki na agama tone yalete deliver puro kuanga waji kupe gozu sato wa Manchester State wagwatu kide mundaki kenka kamubili amadafu ni red card wetu manste guwade kucharizilo zone Liverpool Liverpool mpili abade gukote choka rani kraveni baki muda achono na akwale nsubi eki siru siru eki umba tutu na afana red card ya wade waliko kusika nga timu
ya Liverpool agenze master kwanga ajiwa yokusinda kwa inuni agenze toni ya kozen sobe ya kisirusiru ya leti deba sajia watawali Liverpool kwanga baku.

0: Mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio tabiesia enkuru seya magesi. Kenda mwenyaka tonyezenya.

0: ne Father Ronnie Mbiru ewakiso, ne Father Mwangi ebutabika, ne Father John Bosco Chigondo, Rector Nsongere Junior Seminary, ne basoso doti mwena mubiru kuba nti namuwuliriza agamba atya Moses Ssenyonjo kamanda mdogo musajja wa Kabaka wabiru kuba ngotadeka enkluza magezi ndabira Kapera Asumani omunyo lyavuga boda yali avuga taxi na akulakulana nadda mu boda. Hello. Hello.
1: Dada.
0: Wanji.
1: Sebo nkulina butedevu.
0: Yes, sebo.
1: Sapiens ya sijiva kuna daka seda kakasa katuka.
0: Ita mkufunzo butedevu genzi.
1: Zeni kakanya na mungu mejia na. Sebo neunyiza nyo. Okuli danti ya makuma dembe. Baka kiba jiba tegele nti ya wana baliwa kumba gachivwa. Chinyo usitengi na esi jagi ene wa ulaka kwenye kubaliko wa sato mziru.
0: Tuchitegede bachi manyinti waba kuata. Niti bana tegera misango java kwa asa nangi na ama tugu. Hello. Hello. Hello.
1: Wana.
0: Wanji.
1: Jeba liko tata.
0: Yes sebo, jeba liko sebo.
1: Ano yobi ati jaja misuwe na mungona.
0: Jaja misuwa.
1: Kati mungani.
0: Jaja misuwa lina mungona saidi chikumu vule.
1: Urumota nyanze kuchikwali.
0: Takulida. Yaja misuwa.
1: Leo namba tumejeko sewo.
0: Yaja misuwa tompulira. Yaja misuwa tompulira. Nikali. Hello.
1: Edo mwesel.
0: Hello.
1: Nikali baba.
0: Wanji.
1: Sivyo tano sebo.
0: Nsivyo nji sebo, sivyo teyo sebo.
1: Ola sechito sivyo ni kamne ngo kutolo.
0: Yeso umuami sechito.
1: Yusi mempeleza ya mweredi o sapienza.
0: Amina, mwewe likubako. Yes sebo, wote wogenze ikali banda vile. Hello.
2: Wani rubama.
0: Wanji.
2: Oyo mureka kwa kenze wama.
0: Lugaya.
2: Lugaya. Wananga isalo ngo.
0: Aji kujieko buja. Gwo sembi yetu gende maulile. Hello.
3: Asonyi we.
0: Gwo mjieko. Yangu wanayo vikila mali ya takujiako una ze.
3: Hini ya kabonge deni ndera usoku mgomba. Kuluwa ya kitu suma mauti de.
0: Viki na mali ya ze.
4: Mbaka, obomu esi guno guwama mabikira maalia. Gabo kutusi wako na midiangu high school kurama.
5: Mnuja mpuliriza, kuruwa lero njagalo kugira kusapuli. Nga evanjiri mbufunze. Sapuli yemu kunega ilira, eziitwamu okwebu ulirira, kuburamu kwa Yesu Kristo. Kitabu omutukuvu Papa Paulo, uomukaga, ya yeyogira kusapuli bwati. Yajiita, esala ng'evanjiri esimbye ku kyamagero eky'obulokozi obw'okwefuula omuntu. Kitaffe Papa Paulo omukaaga kati omutuukirivu yayogera ku sapuli nga evanjiri esimbye ku kyamagero eky'obulokozi obw'okwefuula omuntu kubanga nga tuyita mu nnyaffe Maria kigambo mwe yeefuulira omuntu.
4: Mbaka, obomu esi guno guwama mabikira maalia. Ngabo kutusi wako na midiangu high school kurama. Esumere diye cha sachino, kuruye sumesa ya adyo. Enfayu java sumesa, enkwata yaba ne nunjeba yabo kusomo gulu unji. Kubanga diye sumere di sumese sumese yomu tindo mu Uganda. Tediko mamu kusomesa bia mchibi na vyoka, wabula nedi ya mikono babite ndeka haba yizi. Baba angula haba yizi mumbisa, games and sports babi ifa konyo. Hatenga ne school fees zezezi soboke diyo muzade. Nitu wala masomoga arts ni science. Liani rizaba na bobu wala na bobu lenzi. Environment ya sumero tisangika sangika kwa wandisa kugenda mumaso haveji njobe kamparo vila museta otambula kilomite ya moku mkono guo kwa kono okumanyi visinga ukuba kunoti musamfu noti ya mkaga mumuenda atano mumusamfu abidi mumukaga oba kunoti musamfu munana biri msamfu mumuenda msamfu mumukaga anamu biri
6: tuesto ze sawi ndala time check esawa siweze kuminabidi esuwe guro time check kutusi wako MTN momo sasula momo loni yomu vude olinyiso muendo kwen simbiza loni yezi kuwebwa eroze ule mkaseda woze takira nyigaste momo kaga tanu star
7: Kanugi maulide okuva kusenge jiro mkaga kutusi wako statewide insurance company Swiko.

0: pandole adina bulije ni na bebe pandole yenu mani
1: na mwela baku
0: kule
1: ui
0: ukeza majima
1: e
0: ue Bino
1: bye tubeeramu ebyaffe byamawulire bwe namulabirako oyo mulabirako mpozi naggulu naye nze mulabirako naggulu
0: Ata gundi kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa namba yetuwa anatoli Atiwa edukwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: kwa Je balibo na na inja kala genda mutai mchiki
0: Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: Inja kala genda mutai mchiki Anji
0: Mbani mbani kukwa Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa ono kuletelewa anatori akisafika mpele o akisafika mpele mnika lize kino pande uwe na tete nwe anatushe vya
1: ok
0: kanyela lize nyo
1: kari
0: gundi ya umani
1: tendo bozi liba dobozi liba tuuse
0: gundi ya umani
1: aani
0: kusika amasi mkore kutaka kala kasi kutaka kuhuza
1: ha wang anganza nonye zaaji
2: Baka obomwezi guno gwa mama bikira Maria gabo kutusibwako na mijango high school kulama
3: omuntu ampuliriza olwa lero njagala okwogera ku sapuli nga evangeli mu bufunze sapuli yemu kunegayirira eziitwamu okwebuulirira ku bulamu bwa Yesu Kristo kitabu omutukuvu Papa Paulo w'omukaaga yayeyogera ku sapuli bwati yagiyita esala ng'evanjiri esimbye ku kyamagero eky'obulokozi obw'okwefuula omuntu kitaffe Papa Paulo omukaaga kati omutuukirivu yayogera ku sapuli nga evanjiri esimbye ku kyamagero eky'obulokozi obw'okwefuula omuntu kubanga nga tuyita mu nnyaffe Maria kigambo mwe yeefuulira omuntu
2: Baka obomwezi guno gwa mama bikira Maria ngabo kutusibwako na mijango high school kulama esumere die kya sachino olwensomesa yaajo enfaju yabasomesa enkwata yabane nunje bayamba okusoma obulungi kubanga lyesumere lisomesa esomesa y'omutindo mu Uganda terikoma mu kusomesa bya mukibiina byokka wabula n'ebyo mikono babitendeka abayizi babangula abayizi mu mpisa games and sports babifaako nnyo ate nga ne school fees zeze zisoboka ebyomuzadde litwala amasomo ga arts ne science lyaniriza abaana abobuwala n'abobulenzi environment yesomero Tisangika sangika Kwa wandisa kugenda mumaso Aveji njobe kamparo vila museta Otambula kilomite moku mkono kwa wakono Okumanyi visinga ukuwa kunoti musampu noti Mkaga mumuenda Atano mumusampu Abili mumukaga Oba kunoti musampu munana biri Nsampu mumuenda Nsampu mumukaga Anamu biri
4: Twaisoze sawi ndala Time check Esawa, siweze tanwe zeichiro. Time check kutusu wako.
2: MTN Momo. Sasula Momo loni yomu vude. Olinyiso muendo kwen simbiza loni yezi kuwebwa. Eroze ule mkasera woze takira. Nyigaste Momo kaga tanu star.

0: Jenna mnyakutumize nyafama Radio Sapiencia, inkluze ya magezi nsuru yomziki nivyo nizanyo. Basibu ni banyabu, tuge na musapule. Uruvanyi mati tulikutuko na otu ya anjuri.
1: Tuge na tandike sapule ya fe. Uli nyeria patri, nyeria mwana, nyeria mwantu kilivu. Zikiriza katonda, katonda mwikato, umtuzwe bulinesi. Yesu Kristo mwana mpumafe, kukwa mwantu kilivu. Nazarabia maria,
2: nabona kumemi ya posu kivato.
1: Nakumura kumsara, nafa, nazikiwa, nakia makombe. Nakumura kumsara, nazikiwa mrafu, nainya mkuu. Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera k'okufa kwaffe.
3: Amen. Wewe omusambakazi bonna n'ezo mwana w'endali ne wa mukisa.
1: Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera k'okufa kwaffe. Amen.
3: Mwembe Maria ojjudde neema, Omukama ali naawe, wewe omusambakazi bonna n'ezo mwana w'endali ne wa mukisa.
1: Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera k'okufa kwaffe. Amen.
3: Ekitiibwa kibe kya Patrick ekyamwana n'ekyamwantuukirivu.
1: Nga okyali olubereberye na kaakano na bulijjo emirembe n'emirembe. Amen. Osonyiwa ebibi byaffe, otuwonye omuliro ogutazikira. Abantu bonna batwale mu ggulu, naddala abasinga okwetaaga obusasiro.
3: Yesu Maria Yosefu,
1: baagala mulokole emyoyo.
3: Yesu Maria Yosefu,
1: baagala mulokole emyoyo.
3: Yesu Maria Yosefu,
1: baagala mulokole emyoyo.
3: Ebikolwa eby'okunyolwa ekikolwa ekisooka. Yesu Kristo yeeraliikirira ku lwaffe mu nnimiro egy'etesimaani. Ayi Maria tusabye okukyawa ebibi byaffe. Kitaffe yali mu ggulu, erinnya lye litiibwe, obwakabaka bwe bujje, byala bikolebwe mu nsi nga bwekolebwa mu ggulu.
1: Tuleme yaffe ya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa tukola obubi, totwala mu kukemebwa naye tukole mu bubi. Amin.
3: Mwembe Maria ojjudde neema, Omukama ali naawe, weewe omusambakazi bonna n'ezo mwana w'endali ne wa mukisa.
1: Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera k'okufa kwaffe. Amin.
3: Mwembe Maria ojjudde neema, Omukama ali naawe, weewe omusambakazi bonna n'ezo mwana w'endali ne wa mukisa.
1: Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera k'okufa kwaffe. Amin.
3: Mwembe Maria ojjudde neema, Omukama ali naawe, weewe omusambakazi bonna n'ezo mwana w'endali ne wa mukisa.
1: Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera k'okufa kwaffe. Amin.
3: Mwembe Maria ojjudde neema, Omukama ali naawe, weewe omusambakazi bonna n'ezo mwana w'endali ne wa mukisa.
1: Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera k'okufa kwaffe. Amin.
3: Mwembe Maria ojjudde neema, Omukama ali naawe, weewe omusambakazi bonna n'ezo mwana w'endali ne wa mukisa.
1: Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera k'okufa kwaffe. Amin.
3: Mwembe Maria ojjudde neema, Omukama ali naawe, weewe omusambakazi bonna n'ezo mwana w'endali ne wa mukisa.
1: Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera k'okufa kwaffe. Amin.
3: Mwembe Maria ojjudde neema, Omukama ali naawe, weewe omusambakazi bonna n'ezo mwana w'endali ne wa mukisa.
1: Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
3: Mwembe Maria, ojjudde emirembe, Mukama ali naawe. Oweebwa omukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana w'endaani wa
1: Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
3: Mwembe Maria, ojjudde emirembe, Mukama ali naawe. Weewa omusaba mbakazi bonna n'ezo omwana w'endaali n'ewa omukisa.
1: Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
3: Mwembe Maria, ojjudde emirembe, Omukama ali naawe. Weewa omusaba mbakazi bonna n'ezo omwana w'endaali n'ewa omukisa.
1: Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Nga wekyali olubereberye na kaakano na bulijjo emirembe n'emirembe. Amiina. Tusonyiwe ebibi byaffe, tuwonye omuliro ogutasikira, abantu bonna batwale mu ggulu, naddala abasinga okwetaaga obusaasirwa. Bawe kimuli kitaggwaawo, n'ekitangaala eky'olubeerera kibaakire, batebenkere emirembe.
3: Ebikolwa by'okunyolwa ekikolwa eky'okubiri, Yesu Kristo asibwa ku mpagi n'akuva nnyo.
1: Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, byeyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu.
2: Tuwe emmere yaffe eya buli nnaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi. Tutwala mukemebwa naye tulokole mubi. Amiina.
1: Mirembe Maria, ojjudde neema, Omukama ali naawe. Weewa omukisa mbakazi bonna, n'ezo omwana w'endaye naye wa mukisa.
3: Maria mutuukirivu nnyina wa Katonda,
2: tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
1: Mirembe Maria, ojjudde neema, Omukama ali naawe. Weewa omukisa mbakazi bonna, n'ezo omwana w'endaye naye wa mukisa.
2: Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
1: Mirembe Maria, ojjudde neema, Omukama ali naawe. Weewa omukisa mbakazi bonna, n'ezo omwana w'endaye naye wa mukisa.
2: Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
1: Mirembe Maria, ojjudde neema, Omukama ali naawe. Weewa omukisa mbakazi bonna, n'ezo omwana w'endaayo naye wa mukisa.
2: Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
1: Mirembe Maria, ojjudde neema, Omukama ali naawe. Weewa omukisa mbakazi bonna, n'ezo omwana w'endaayo naye wa mukisa.
2: Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
1: Mirembe Maria, ojjudde neema, Omukama ali naawe. Weewa omukisa mbakazi bonna, n'ezo omwana w'endaawe naye wa mukisa.
2: Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
1: Mirembe Maria, ojjudde neema, Omukama ali naawe. Weewa omukisa mbakazi bonna, n'ezo omwana w'endaawe naye wa mukisa.
2: Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
1: Mirembe Maria, ojjudde neema, Omukama ali naawe. Weewa omukisa mbakazi bonna, n'ezo omwana w'endaawe naye wa mukisa.
2: Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
1: Mirembe Maria, ojjudde neema, Omukama ali naawe. Weewa omukisa mbakazi bonna, n'ezo omwana w'endaawe naye wa mukisa.
2: Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
1: Mirembe Maria, ojjudde neema, Omukama ali naawe. Weewa omukisa mbakazi bonna, n'ezo omwana w'endaawe naye wa mukisa.
2: Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
1: Ekitiibwa kiba ekya Patri, n'ekya mwana, n'ekyamwe omutuukirivu,
2: nga bwe kyali olubereberye, na kaakano na bulijjo, emirembe n'emirembe. Amiina.
1: Ayi Yesu waffe,
2: tusonyiwa ebibi byaffe, tuwonye omuliro ogutasikira, abantu ffenna tutwale mu ggulu, naddala abasinga okwetaaga obusaasizi.
1: Yesu Maria ne Yozefu,
2: baagala nkole
1: ennyo. Yesu Maria ne Yozefu,
2: baagala nkole ennyo.
1: Yesu Maria ne Yozefu,
2: baagala.
1: Ayi Omukama,
2: awe ekimu ekitaggwaawo, n'ekitangaala ekyolubeerera, kibaakire, batebenkere emirembe. Amiina.
3: Ebikolwa by'okunyolwa ekikolwa ekyokusatu. Yesu Kristo atikirwa omugwe omugwe gw'amako ku mutwe. Ayi Maria tusabire neema ekuyimiriza mu bulamu.
0: Kitaffe ali mu ggulu, erinnya litiibwe, obwakabaka bw'obujje byagala bikolebwa mu nsi nga bikolebwa mu ggulu.
1: Tuwe eyaffe ya buli nnaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa atukola obubi, totwala mu kukemebwa, naye tukole mu bubi. Amiina.
0: Mirembe Maria, mujjudde neema, Omukama ali naawe. Weba mkisa mbakazi kuna nyezo mwana windaye ni wa mkisa.
1: Mario mtuki vinyaka katonda, tusalile fabono onye. Kakana ni mkasela kukufa kwa fe, amin.
0: Mirembe Maria, ojute nema, umuka marina awe. Weba mkisa mbakazi kuna nyezo mwana windaye ni wa mkisa.
1: Mario mtuki vinyaka katonda, tusalile fabono onye. Kakana ni mkasela kukufa kwa fe, amin.
0: Mirembe Maria, ojute nema, umuka marina awe. Webu mkisa mbakazi kuna nezo mwana winda ene wa mkisa.
1: Maria mtuki divina katonda, tusalile fabono onye. Kaka ni mpasela kukufa kwa fe, amin.
0: Mirembe Maria, ojute nema, umuka marina awe. Webu mkisa mbakazi kuna nezo mwana winda ene wa mkisa.
1: Maria mtuki divina katonda, tusalile fabono onye. Kaka ni mpasela kukufa kwa fe, amin.
0: Mirembe Maria, ojute nema, umuka marina awe. Webu mkisa mbakazi wana, nezo mwana winda ene wa mkisa.
1: Mario mtuki ibinya katonda, salile fabono onye. Kaka ni mkasea kukua kwa fe, amin.
0: Mirembe Maria, ojute nema, umuka marina awi. Webu mkisa mbakazi wana, nezo mwana winda ene wa mkisa.
1: Mario mtuki ibinya katonda, salile fabono onye. Kaka ni mkasela kukufa kwa fe, amin.
0: Mirembe Maria, ojute nema, umuka marina awi. Webu mkisa mbakazi wana, nezo mwana winda ene wa mkisa.
1: Maria mtuki vina katonda, salile fabono onye. Kaka ni mkasela kukufa kwa fe, amin.
0: Mirembe Maria, ojute nema, umuka marina awi. Webu mkisa mbakazi wana, nezo mwana winda ene wa mkisa.
1: Maria mtuki vina katonda, salile fabono onye. Kakana ni mkasela kukufa kwa fe, amin.
0: Mirembe Maria, ojute nema, umuka marina awi. Webu mkisa mbakazi wana, nezo mwana winda ene wa mkisa.
1: Maria mtuki vina katonda, salile fabono onye. Kakana ni mkasela kukufa kwa fe, amin.
0: Mirembe Maria, ojute nema, umuka marina awi. Webu mkisa mbakazi wana, nezo mwana winda ene wa mkisa.
1: Maria mtuki vina katonda, salile fabono onye. Kaka ni mkasera kukufa kwa fe, amin.
0: HT wachive cha patri, necha mwana, necha mwe mtu uchirivu.
1: Ngoo cha yulubelebelie na kaka nona ulijo, emirembe na emirembe, amin.
0: Ayi Yesu wa fe.
1: Kutusanyo ebibi ya fe, tukwenye mwilo kutasikila. Kuvantu mwilo watuale mkulu,
2: nadara wa singo kutakuta kusasizi.
0: Yesu, Maria ni Yosefu.
1: Mbaga na mlokole mioyo.
0: Yesu, Maria ni Yosefu.
1: Mbaga na mlokole mioyo.
0: Yesu, Maria ni Yosefu.
1: Mbaga na mlokole mioyo.
0: Ayo mukama.
1: Bawaishi mreshita guwao, neshitangale chulwira, chulwakire, batimegele mbe.
2: Amina.
3: Ebikolwa by'okunyolwa ekikolo ky'okuna Yesu Kristo yeetikka omusaalaba gwe.
2: Kitaffe ali mu ggulu, erinnya litiibwe, obwakabaka obujje. Byagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu.
1: Twemere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa tukola obubi. Totutwala mu kukemebwa naye tukole mu bubi. Amiina.
2: Mirembe Maria, ojjudde neema, Omukama ali naawe. Oli wa mukisa mbakazi bonna, n'ezo omwana ow'endaayo naye wa mukisa.
1: Maria mtuki ebina Katonda, tusabire fabono onye. Kaka ni mkasera kukufa kwa fe, amin.
2: Mirembe Maria, ojjudde neema, Omukama ali naawe. Oli wa mukisa mbakazi bonna, n'ezo omwana ow'endaayo naye wa mukisa.
1: Maria mtuki ebina Katonda, tusabire fabono onye. Kaka ni mkasera kukufa kwa fe, amin.
2: Mirembe Maria, ojjudde neema, Omukama ali naawe. Oli wa mukisa mbakazi bonna, n'ezo omwana ow'endaayo naye wa mukisa.
1: Maria mtuki ebina Katonda, tusabire fabono onye. Kaka ni mkasera kukufa kwa fe, amin.
2: Mirembe Maria, ojjudde neema, Omukama ali naawe. Oli wa mukisa mbakazi bonna, n'ezo omwana ow'endaayo naye wa mukisa.
1: Maria mtuki ebina Katonda, tusabire fabono onye. Kaka ni mkasera kukufa kwa fe, amin.
2: Mirembe Maria, ojjudde neema. Mukama ali naawe. Oli wa mukisa mbakazi bonna, ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa.
1: Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amin.
2: Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Oli wa mukisa mbakazi bonna, ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa.
1: Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amin.
2: Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Oli wa mukisa mbakazi bonna, ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa.
1: Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amin.
2: Mirembe Maria, ojjudde enneema, Mukama ali naawe. Oli wa mukisa mbakazi bonna, ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa.
1: Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amin.
2: Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Oli wa mukisa mbakazi bonna, ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa.
1: Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amin.
2: Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Oli wa mukisa mbakazi bonna, ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa.
1: Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amin.
2: Ekitiibwa kibe kya Patri, n'ekya Mwana, n'ekya Mwoyo Mutuukirivu,
1: nga bwe kyali olubereberye, na kaakano na bulijjo, emirembe n'emirembe. Amin.
2: Ayi Yesu waffe,
1: tusonyiwe ebibi byaffe, tuwonye mu by'okutasikira, abantu bonna batwale mu ggulu,
2: Yesu, Maria ne Yosefu,
1: bagala mulokole emyoyo.
2: Ayi Mukama, bawe ekimulo ekitaggwaawo,
1: n'ekitangaala eky'olubeerera kibaakire, batebeekere emirembe. Amin.
3: Ebikolwa eby'okunyolwa ekikolwa ekyokutaano. Yesu Kristo akomererwa ku musaalaba n'afa. Ayimana yasalirwa omulungi okutuusa okufa. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lye liyitibwe. Obwakabaka bwo bujje, ebyagalwa bikolebwe mu nsi ng'ebikolebwa mu ggulu.
2: Otuweereze yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukoowoola.
1: Tutwale mu kukemebwa naye tukole mu bubi. Amiina.
3: Mirembe Maria, ojjudde enneema, Mukama ali naawe. Olwo omusambakazi bonna, ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa.
1: Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
3: Mirembe Maria, ojjudde enneema, Mukama ali naawe. Olwo omusambakazi bonna, ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa.
1: Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
3: Maria, ojjudde enneema, Mukama ali naawe. Olwo omusambakazi bonna, ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa.
1: Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
3: Mirembe Maria, ojjudde enneema, Mukama ali naawe. Olwo omusambakazi bonna, ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa.
1: Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
3: Mirembe Maria, ojjudde enneema, Mukama ali naawe. Olwo omusambakazi bonna, ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa.
1: Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
3: Mirembe Maria, ojjudde enneema, Mukama ali naawe. Olwo omusambakazi bonna, ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa.
1: Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
3: Mirembe Maria, ojjudde enneema, Mukama ali naawe. Olwo omusambakazi bonna, ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa.
1: Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
3: Mirembe Maria, ojjudde enneema, Mukama ali naawe. Olwo omusambakazi bonna, ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa.
1: Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
3: Mirembe Maria, ojjudde enneema, Mukama ali naawe. Olwo omusambakazi bonna, ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa.
1: Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
3: Mirembe Maria, ojjudde enneema, Mukama ali naawe. Olwo omusambakazi bonna, ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa.
1: Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera k'okufa kwaffe. Amiina.

uchena mnyakta nzenya fama radio sapiencia inkuzi ya magezi insulu yomziki ni vieni za nyonja galo kukulisa ya msapule webali ati tujia kujidamu kusawa kuni tujia kudamu sapule kusawa kuni kumachafika tujia kubatu basi yote ati sapule egende maase kwa je neno jagalo kubajukizanti ntujo ya radio sapiencia na yomu